0: Waktu tepi ke tempat matuh nambu santini dan nanjaya tewani waka asup ka jero. Lantaran ngingetkeun geus tangtu panto imah teh geus ditulakan ti jero. Jeung geus tangtu pangeusina teh geus maronok. Lantaran wanci peuting anu ngadeukeutan ka janari leutik keur meujehna geugeunahna sare. Reg Dananjaya ngeureunkeun heula leumpangna. Celina rancung lantaran aya dua reng hapan napas jalma ti jero kamarna si Koncleng. Dananjaya jadi panasaran hatena. Malah waktu di deukeutan reng hapan napas teh jadi sora anu keur ngobrol antara laki jeung awewe.
1: Kang Koncleng, palingan atuh waktos kapungkur urang tepung di leuweung larangan teh. Kang teh katingalina ku abdi sapertos anu bingung. Jalaran akang ku abdi katingala jika Kang Suntana. Ari patek akang anu nyamar jadi Kang Suntana geunian. Ya anu pada gak yakin kenaha bener Kang Suntana aya di Waringin Jajar ngabdi kendiri kapun bapak ki jalur ampa. Abdi teh janten isin Kang.
0: Cek suara istri anu barung kurada ngalimba jeung ngageleter sorana teh. Imas kirana memang lalakon anu garandapan ku Akang teh. Rupi-rupi pisan, Mas. Namun ieu sadaya narupina mah tos diatur ku mantenna nu maha kawasa. Malihan Akang oge teu nyangki upami lalakon Nyimas oge geningan meni mata ketir sareng beurih ngabandunganna. Mudah-mudahan bae teu bangkit ayeuna ka payun mah, ulah aya deui cobiana tanapi itu ieu anu karanapan kurang sarerea.
2: Cek sora lalaki anu tayalian ti sora nasi Koncleng anu geus apal deui pikeun Dananjaya anu keur ngintip di luar mah. Sedengkeun sora anu hiji deui nyata sora istri sorana Nyimas Kirana.
1: Kang Koncleng.
0: Ya naon Nyimas?
1: Abdi ngaraos ka duhung bisa gede gunung ka. Jalaran abdi ditepangkeun sareng Kang Suntana nu tetela geuning. Aya tali kaduluran sareng Kang Koncleng teh. Anu tetela Kang Suntana teh jalmi linglung muhit ilmu siluman. Padahal upami Kang Suntana teh sami sipat sareng salira Kang Koncleng mah. Tadak teuing abdi teh bingas sareng bagja na Kang. Tangtos jebang bayi anu dikandung dina rahim abdi sareng dilahirkeun temol ngahaja dikantunkeun pangeten Kang. Margi ari Kang Koncleng mah hiji lalaki sinatria anu mibanda jiwa kapahlawanan sareng
2: Nyimas Kirana teu tiasa neraskeun carita anana lantaran dadana kaburuk rasa nyesek ku kakabak rasa kaduhung. Kaduhung anu temanggih tungtung lantaran dirina kabengbat ku Suntana. Padahal lamun tepung teh jeung si Koncleng sarta saling pika cinta tangtu moal kitu buahna. Kitu kaayaan hate Nyimas Kirana dina waktu harita.
0: Nyimas. Nyimas ulah kamana bae ari nyarios teh ih. Akang mah teu rumaos janten hiji lalaki sinatria anu mibanda jiwa pahlawan. Namung Akang mah ngan saukur lalaki biasa anu gaduh cita-cita kahayang ngabebaskeun lemah tatar Sunda tina kungkungan kaum penjajah. Nutantos be, yael teh mengurupi kewajiban urang sadayana salaku rahayat tetara Sunda. Demi kacinta, karena rasa kemardi ikan, kata napi kabebasan nu mandiri. Dayuk-dayuk kulungan urang sorangan. Jadi atur jeng di cang-cang kubangsa dengen. Itu.
2: Cek si konceleng anu harita ka tembong kuna Danan Jaya keur ngagoler dina tempat sarehna. Sedengkeun Nyimas Kirana calik digigireunana. Kitu na teh tembun hayang nginum atawa hayang naon bae si konceleng sok di memeenan ku Nyimas Kirana.
0: Kemit meureun sabab sanajan inya oge dina waktu sababaraha poe ieu si konseling teh geus bisa cumarita jeung ngobrol mah lancar, tapi kaayaan awak mah tacan bisa dihudangkeun lantaran leuleus keneh.
1: Konseling.
0: Ya naon Dimas?
2: Ceuk si konseling neuteup antep ka Nyimas Kirana anu tembong bet beki geulis ayeuna mah. Komo kacaangan ku palita leutik anu remeng-remeng atuh puguh be. Nambah tepuguh rarasaan pikeun si konseling dina waktu harita.
1: Salajengna bade kumaha rarancang akang teh pamit teh mah. Tos sehat deui sapertos sabihara sabihari Kang.
0: Eta anu bade ditaroskeun ku Nyimas Kirana teh. Tujuan akang mah tetep hoyong nyadarkeun sareng ngalilirkeun Sundana anu jadi dulur hiji-hijina akang. Komo ayeuna satutasna akang derang yang Nyimas teh tos ngalahirkeun jabang bayi anu bakal ngadatangkeun kaributan sareng kakacauan di alam dunya saur ambusan cini teh mah. Tambih bulus we. Emutan akang sareng tekad akang jadi kenyadarkeun Sundana. Itu tekad akang mah Nyimas.
1: Kumaha upami teu sadar bae sareng teu nampi kana maksad saya ti akang. Si Kang Sundana teh kumaha Kang mun teu sadar bae.
0: Nyimas Kirana. Hukum anu ditanjirkeun ku manusia. Sok sanaos tidak dasaran ku keadilan namun aya watesna pamitea mah Sundana nu jadi dulur akang teu bisa dihudangkeun teu bisa dililirkeun tina lampah anu sasar kalawan nikadkeun dina mana kurasa pamundut ka Maha Agung akang nadawi di kamantena pikeun ngabasmi hawa nafsu angkara murkana Sundana.
1: Abdi ngiring ngadoakeun Kang. Mudah-mudahan be maksud sareng tujuan akang teh sing laksana teu nekanan Kang. Sareng tiasa ditepangkeun deui sareng istri pujaan ati Kang Onceleng nyatami Nyimas Minanti.
2: Luh, Nyimas Kirana ngeluk tungkul waktu ngucapkeun ngaran Nyimas Minanti teh. Tembong Cipanona murubut maseuhan dua pipina.
0: Si konseling kaget lantaran Nyimas Kirana terangin kangaran buah hati. Nah. Nyimas Kirana terang tisah ka Nyimas Minanti. Gep, si konseling tisadar lengan ngegeramang nyepangan kana puhu lengan anu gelis Nyimas Kirana.
1: Konseling api ngiring pingah Kang. Sarena Nyimas Minanti teh hiji istri anu tos tiasa ngaruntuhkeun hati Kang Konceleng. Abdi terang margi anu kawakilan ku Ambu Santini pikeun ngarawat sareng ngemitan akang dina dinten-dinten anu kapengker. Waktu akang masih kene sering sasar nyebatkeun nami Mantini Kang.
2: Aya hiji rasa kasedih jeung hiji rasa anu susah pikeun nyebutkeunana. jeng teka harti ku diri Nyimas Kirana sorangan. Naon sababna pangna nyarita kitu kasih konsleng? Ngan anu jelas mah manah Nyimas Kirana geus katarik atik kapentang ngerasa ku si konsleng.